0: Danke, Leute. Danke.
1: در ذهنیت عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد. با 50,000 نفر